0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Ян Якоб Бургіньйон – польсько-французький архітектор, художник і садівник кінця 18 століття, який багато років працював у місті Рівне при дворі родини Любомирських. Це він створив план замку, садів, парку та частини міста Рівного. Унікальний картографічний і мистецький документ, який включає детальне топографічне відтворення більшої частини міста, а також 19 унікальних акварельних малюнків, які відтворюють різноманітні сюжети архітектурно-ландшафтного благоустрою палацу Любомирських у Рівному. Через його внесок у історію та вигляд Рівного у місті назвали на його честь одну із вулиць – вулицю архітектора Бургіньйона.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
4: Оркестр «Бревіс» вітає радіо «Сфера ФМ» з днем народження. Дякуємо за класну музику. Так тримати!

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Ян Якоб Бургіньйон – польсько-французький архітектор, художник і садівник кінця 18 століття, який багато років працював у місті Рівне при дворі родини Любомирських. Це він створив план замку, садів, парку та частини міста Рівного. Унікальний картографічний і мистецький документ, який включає детальне топографічне відтворення більшої частини міста, а також 19 унікальних акварельних малюнків, які відтворюють різноманітні сюжети архітектурно-ландшафтного благоустрою палацу Любомирських у Рівному. Через його внесок у історію та вигляд Рівного у місті назвали на його честь одну із вулиць – вулицю архітектора Бургіньйона.
3: Сфера FM.

0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Великий усім привіт, я Віктор Винник з гурту «Мері». І я хочу привітати радіо «Сфера ФМ» з другою річницею від заснування. Хай кожен рік приносить стільки радість і купу нової української

0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: слухаєте «Сфера ФМ».
1: Вітаю всіх рівнян і всіх, хто слухає Радіо Сфера ФМ. З днем народження Радіо Сфера ФМ. Великому кораблю велике плавання. Завжди ваш Віктор Павлік.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.

0: скажімо, твої деякі студенти кажуть, що вони не в ресурсі.
1: Тому не в ресурсі,
0: не в ресурсі.
1: Взагалі.
0: Багато хто в понеділок зранку може бути не в ресурсі, навіть наш термометр трошки психанув та й показує майже 28 градусів тепла. Я розумію, що він на сонці, але о 7:04 не таке вже й гаряче
1: він
0: сонце.
1: Він в понеділок правильно налаштований, він налаштований на тепло.
0: Я не збираюсь потіти.
1: 6 градусів зараз за вікном. Сьогодні, скільки буде сьогодні? Я щось...
0: Поживемо, побачимо. До 22 прогнозують синоптики на території Рівненщини. Комфортні весняні 22 у понеділок 11 травня. У понеділок 11 травня, як і в будь-який інший день тижня, ми робимо собі каву від Рівненської фабрики кави, налаштовуємося на новий день і обов'язково віримо в свої сили.

0: Сьогодні понеділок, 11 травня, і сьогодні ми тут на Сфера ФМ святкуємо свій другий день народження. Як швидко летить час, здається, тільки була та ніч, коли ми запустилися, і всі з тремтінням в руках і інших ділянках тіла слухали, як то воно піде. Пішло, в добру пору сказати, ми за цей час вже встигли розіграти дуже багато різних подарунків. Вам подобається наша музика, вам заходить все, що відбувається в ефірі, інакше б ви не слухали. А стосовно подарунків, то ми ж не зупиняємося на досягнутому. Я нагадую, що якщо ви зараз напишете слово «вишиванка», то, можливо, в День вишиванки виграєте сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. А це уже серйозно. А якщо ви зараз напишете слово «відпустка», то у вас буде шанс виграти вже в цю п'ятницю валізу від Радіосфера і від магазину «Валіза РВ». Хіба це не прекрасно? Я би на вашому місці, якби була, я писала би одразу два слова – і вишиванка, і валіза. А хто його знає? А можливо, і там пощастить. Або хоч десь пощастить. Або принаймні ви будете знати, що ви спробували. Тому чекаємо ваших валіз, і ваших відпусток і ваших вишиванок на наш Viber 050-172-102.2. А сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук і ваша валіза від «Валіза РВ» чекає на вас. Вже незабаром.
1: Так, незабаром. І незабаром, уже в п'ятницю чекатиме цілий ящик морозива. Ми сьогодні знову ж таки будемо задавати вам питання о 7:25 приблизно. Тому також будьте дуже уважні.

0: Вже два роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Команда виробника пломбіру, торгової марки «Гостинчик» щиро вітає радіостанцію «Сфера ФМ» з днем народження. «Сфера» – це простір хорошої музики, позитиву та щоденного натхнення для своїх слухачів. Ви створюєте атмосферу, яка об'єднує людей, додає енергії у будні та робить кожен день трохи теплішим. Бажаємо вам ще більш відданих слухачів, яскравих ефірів, нових ідей і великих творчих перемог. Нехай хвилі «Сфери» звучать далеко.

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Ми «Вестмонтаж Груп» і ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
3: «Вестмонтаж Груп» – кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
2: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
3: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
2: «Вестмонтаж Груп» – комфортно там, де ми.
4: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів

0: улюбленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосфера

0: Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.
1: Сфера ФМ. Так звучить рівне.

0: це сказати. Вчені заявили про відсутність вакцини від хантавірусу і брак фінансування для її створення. А у вас, Діма, що по новинах?
1: Так, вчені ще й кажуть, ну, Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що ну, вони не бачать проблеми, ну, в хантавірусі аж такої проблеми, тобто пандемії не буде, вони так заявляють. Mm-hmm. Поки що. Хто його знає, чим воно закінчиться. Саме краще це зараз поки що не слухати.
0: А я думаю, ти скажеш, не кататися на круїзних лайнерах. Ні, то це... Так я думаю, ми і так якось
1: нас,
0: не дуже.
1: Нас чергове наша бідність нас врятувала. Так, значить, я про інше хочу поговорити, про ChatGPT, через якого вже кидають коханих людей, слухай. От жінка кинула хлопця через ChatGPT, бо вона подивилася історію в його ноутбуці. Ну і там в чаті GPT він запитував, чи не поспішив я, чи за 3 місяці можна покохати, а можливо я не покохав. Проблеми в стосунках та невизначеність. Вона це як перечитала, каже, слухай, це що таке? Відкриває йому. Каже, я розумію, що я вторглася в його особисте життя, тобто в його там переписку з чатом GPT.
0: Ох, я колись вторглася один мій. Переписувався з якоюсь малихою, та йому вірші слала. Я була
1: серйозно,
0: просто...
1: вірші?
0: Вірші, а він ще її гад зберігав. А і спить. І спить в сусідній кімнаті, а моя така спокуса, думаю, візьми подушку, придуши гада.
1: Ні, ти чого береш ні? Того вірша, він ж по-любому його читав, береш того вірша, стаєш на табуретку і починаєш читати, він його згадує і розуміє, що ти знаєш, і все.
0: Думаєш, він його згадує, зберігають люди такі речі для того, щоб потім собі піднімати самооцінку, що в мене мало листів лежить вдома. Ну, одначе повернемося до цієї прекрасної пари, і що, і вона його покинула.
1: Все, і вона його покинула, каже, не хочу я, бо ти чата GPT оце питаєш, ти не визначений. Слухай, ну людина дійсно, можливо, сумнівалася в чомусь, ну запитала вона, ну це його особисте. А причому і вже
0: дивися, а якби він переспав сусід,

0: Так.
1: Феєричний ранок.
2: Щиро вітаю Сфера ФМ з днем народження. І дякую за гарну музику. Щиро бажаю вам вдячних слухачів, натхнення, перемоги нам усім. Дай Боже. Слава Україні!

0: ящика.
1: Вже у п'ятницю виграєте ящик морозива, якщо будете правильно відповідати на наші питання. Ящик морозива від торгової марки «Густинчик».
2: Сьогодні питання буде дуже просте. В першій нашій годині ранкового спілкування. Як ви думаєте, чи правда читання художньої літератури знімає стрес, знижує стрес? Напишіть так чи ні на Viber 050-172-102-2. А потім, коли мене 10 хвилин, зараз 7.33, поговоримо про це докладніше. То чи правда те, що читання художньої літератури знижує рівень стресу?

Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: квитків розіграємо у п'ятницю о 9:30.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.

0: Якщо ви зараз о 7:39 хочете кави від Рівненської фабрики кави, то благаю вас, заваріть, бо я буду дуже інтересненько розповідати. Чайник буде шуміти, ви не почуєте толком, про що я говорю. Так от, п'ємо каву від Рівненської фабрики кави. Хтось обирає собі арабіку, хтось обирає суміш. Однаково якісно, однаково славна вона. І обсмажується тут у нас у Великому Житомирі на вулиці Рівненська. Один – це реклама. І готуємося почути щось про імена і довголіття.
1: Вільні вуха.
0: Можете казати що завгодно, але однаково наше ім'я, яке нам обрали батьки, воно накладає відбиток на наше життя. І ми вже, чи ми під ім'я підлаштовуємося, чи воно якось так на нас діє. Але знайшли імена, 4 їх, правда. Хай ще вчені шукають, бо мого імені там нема і я не задоволена. То, значить, вчені знайшли, виявили таких 4, дослідили імені з найпотужнішою енергетикою довголіття.
2: Ану.
0: Мойсей. Угу. Ну, тут без питань, без питань. Ілля. Оптимізм, як еліксир молодості у цих чоловіків, яких звати Ілля, діє. Ганна, вона психологічно гнучка і легка, ну, легко ставиться до всього, що відбувається у світі, і це додає їй оптимізму, очевидно, і не так швидко її зістарює.
2: Ну, я, чесно, знаю дуже багато Ганн і всі гнучки. Всі...
0: Я бачу, ти знаєш багато Ганн, в тебе блискітки на правій щоці.
2: Давай далі.
0: Ні, ти стримуй, я теж бріджуся на таке, дивитися десь уже, терся там об Ганн. І Марія. Сила любові і соціальних зв'язків робить Марію довгожителько. Так що в тебе дружина.
2: У мене дружина
0: буде жити довго і сподіваємось щасливо.
2: І сподіваємось, ми ще трошки пошукаємо, поримось, знайдемо там Дмитра і Наталію, бо як це так без нас?
0: Ну, все-таки блискітку я би стерла справи.
1: Сфаєричний

можуть ліки впливати на майбутню вагітність? І які саме? Про це поговоримо сьогодні. Так, медикаменти можуть суттєво впливати на фертильність, як пригнічуючи її, так і стимулюючи. Антидепресанти можуть знижувати шанси на зачаття через вплив на овуляцію. Нестероїдні протизапальні засоби, такі як ібупрофен або аспірин, при тривалому прийомі можуть також перешкоджати овуляції. Препарати для лікування щитоподібної залози можуть стати причиною безпліття. Деякі антибіотики та протигрибкові засоби можуть тимчасово впливати на репродуктивну функцію. А певні препарати для схуднення, навпаки, можуть підвищувати фертильність. Якщо жінка не приймає жодних ліків, а завагітніти не може, їй слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Отже, читання художньої літератури всього протягом 6 хвилин знижує рівень стресу на майже 70%. Це працює швидше, ніж музика навіть, і навіть швидше, ніж прогулянка. 6 хвилин мінус 68% стресу.
1: Прикольно. А все менше хвилин лишається до 8 години ранку. Всього на всього 13 і 8 градусів за вікном.

0: погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-080-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2022.
3: Самолікування може пошкодити для вашого здоров'я.
4: Підключи якість, обирай «Кампус».
5: «Кампус Нетворкс». Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
6: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись! Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині фахівці супроводу ветеранів опрацювали понад 43 тисячі запитів. У Рівненській ОДА повідомили, що у 59 громадах області працює 120 фахівців супроводу ветеранів. Однак ще 38 посад залишаються вакантними. Фахівці супроводу ветеранів – це важлива ланка підтримки наших захисників та їхніх родин. Вони допомагають оперативно вирішувати соціальні, медичні, юридичні та побутові питання. Супроводжують ветеранів у процесі адаптації до цивільного життя. Україна готує масштабний обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Про це у вчорашньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Крім того, глава держави зауважив, що українська сторона вже передала Росії списки на 1000 осіб. Президент повідомив, що гарантії щодо проведення обміну взяли на себе Сполучені Штати Америки, які виступили посередниками у домовленостях. Україна очікує активної участі Вашингтона у забезпеченні виконання домовленостей та поверненні українських військових додому. Спалах антивірусу на борту круїзного лайнера, через який загинули кілька пасажирів, привернув увагу науковців до небезпечного вірусу, проти якого у світ досі немає ефективних ліків чи вакцин. Фахівці зазначають, що штамп Аднес, виявлений серед пасажирів, здатен передаватися між людьми при тісному контакті. Наразі лікування обмежується підтримувальною терапією. Науковці працюють над ДНК-вакцинами, назальними вакцинами та терапією на основі антитіл. Однак більшість розробок стикаються з нестачею фінансування. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Шахтар став чемпіоном України з футболу 2025-2026. Донецька команда перемогла Полтаву з рахунком 4-0 та забезпечила собі перевагу в 11 очок над Поліссям, що йде другим за 3 тури до завершення чемпіонату. Це 16-те чемпіонство Шахтаря та 3-те за останні 4 сезони.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 22 градусів тепла.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: спитати маму о 8:00. Я вчора там занурювалася в різні психологічні штуки. І от що мені підказали ці всякі різні психологи? Ну, ці всякі, це я так негарно сказала. Що мені підказали психологи? Значить, є неділя. Ну, вчора був недільний день. Є понеділок. Багато хто думає, і я в тому числі, о Боже, зранку вставати, вилучити хребта на роботу, оце от все, фу-фу-фу, таке одне одноманітне. Ну, коли ти лежиш на дивані, поруч тебе собака і коробка цукерок, то якось на роботу йти не хочеться.
1: Навіть
0: думки про це якось не дуже тішать. То от що кажуть психологи? Однаково в понеділок у вас, ну, в будь-який робочий день у вас буде не тільки робота.
1: Ну.
0: Буде з кимось зустріч, буде там момент приходу додому, коли ви приймете теплий душ, зготуєте собі смачну вечерю, вмикнете, наприклад, прикольне якесь кіно. Акцентуйте увагу на цьому. І тоді ваші дні стануть світлішими. Бо коли ти змінюєш фокус уваги, то і життя твоє трошки змінюється. Нерви твої трошки будуть спокійніші, бо ти вже не колотить там. Чи якась там зустріч вас чекає з неприємною людиною. І ви думаєте, о, зустріч з неприємною людиною, завтра чи сьогодні зустріч з неприємною людиною. Переведіть фокус. Сьогодні однозначно в вашому житті має бути щось хороше. От про нього і думайте. Не дякуйте. Я просто потім скину вам номер карти.
1: Ти говориш як справжній коуч, знаєш? Сьогодні день коучингу, до речі.
0: То де подарунки? Я взагалі так в середу розслабилась, день народження був. Всі ходять, носять квіти, скидають гроші, подарунки. Прийшов четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділя. Де це все ділось?
1: Ні, ну то ти вже хочеш дуже багато.
0: Жінку треба любити кожного дня, а не тільки в день її народження.
1: І це всі так кажуть, що кожного дня. Якщо тебе будуть любити кожного дня, то втратиться оцей фльор, розумієш?
0: Давай спробуємо.
1: Щоб тебе любили кожного дня?
0: Так, і потім втратиться фльор чи ні?
1: Тихо, розумно, слухай.
0: Я навіть мудра місцями. Тому я обираю каву від рівненської фабрики кави. Я люблю суміші, бо мені така гірчинка дуже, значить, імпонує. Якщо ви любите більше кислинку, обирайте собі каву з кислинкою. Не п'єте каву, бо там кофеїн, візьміть каву без кофеїну. Вона однаково, як доведено вже, бадьорить, але немає якихось там не таких наслідків для вашого організму, як би вам хотілося. Вірніше, немає тих наслідків, яких би вам не хотілося. Словом, заходьте на сайт рівненської фабрики кави та й вибирайте те, що на вас дивиться. Це реклама. 8:03. Що в нас за вікном? Майже весна?
1: Майже. 8 градусів.
2: Радіо

0: цей обман розкрили через соцмережі. До речі, Наталочко, хочеш в школу назад повернутися?
1: Для чого?
0: Для чого? От дивись, так як твоя ровесниця, 28-річна жінка, видавала себе за школярку у Нью-Йорку, значить, що вона зробила, ця Кейсі? Вона протягом 2 тижнів видавала себе за 16-річну дівчинку і відвідувала уроки в середній школі Бронкса. Значить, вона вигадана ім'я, там вигадала собі, для того, щоб отримувати певні пільги. Бо вона, типу, як переселенка з Огайо, і таким чином вона може отримувати певні пільги, там, проживання, проїзд у громадському транспорті і так далі. І вона вирішила, а чому би не звернутися знову ж таки в школу і не походити на уроки, ще й таку добру штуку зробити. Але, як виявили її однокласники, що в її ну, вона виглядає, ну, пишуть, бо фотки її немає, кажуть, що виглядає так, що не прикопаєшся, але в соцмережах написано, що з якого вона року, скільки їй років і так далі. Ну, то вже ж прибери.
1: Ну, то що в соцмережах моєї подруги доньки написано, що вона там ледь не старша за мене, що це показник чи що?
0: Ну, але потім, коли вже школа провела розслідування, то виявилося, що їй 28 років.
1: Діма розповідає, мені так хочеться подивитися фільм «Нецілована» з Дрю Берімор знову. Старовинний такий фільм. Вона журналістка, їй треба там до чогось докопатися.
0: І вона в школу.
1: І вона йде в школу, і потім там вчитель, любов. Я таке люблю.
2: Своєрічний раз.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ох, і сезон почався. Деякі мої друзяки навіть з дому вийти бояться.
1: Звісно, бояться. Кліщів же море. Але ж це не означає, що тваринка не має виходити на двір. Захист домашніх тварин від кліщів вимагає серйозного підходу. Це краплі на холку, таблетки, спреї, присипки або нашийники. Після кожної прогулянки оглядайте тварину. Особливо вуха, шию, живіт та зону під хвостом. Кліщі люблять теплі місця. Обов'язково огляньте і свій одяг. Коли їдете у ліс, то використовуйте комбінезони, просочені захисними засобами. Якщо помітили, що тваринка млява, відмовляється від їжі, у неї висока температура, то негайно зверніться до ветеринара. Але, безперечно, краще запобігти укусам кліщів.
0: Тому дбайте про нас, будь ласка.
1: Великий асортимент засобів від кліщів представлений у мережі магазинів нашим друзям. І для котів, і для собак. А спеціалісти на місці допоможуть обрати оптимальний варіант. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: знаєте, вже 100 років в цій картинці, коли ще в Фейсбуці гуляла, типу переписка. Добрий день, я Надіслав. Добрий день, Надіславе. Якщо ви не любите надсилати листи, ну не лежить у вас душа, але ви користуєтесь Gmail-ом, то майте собі на увазі, що ця пошта зможе писати листи у стилі вашому, у стилі користувача. Google оновлює ще функцію Help Me щось там ля-ля-ля. Вже буду рекламувати безкоштовно чи що. Тепер ця функція зможе створювати чернетки листів у стилі користувача, а також підтягувати потрібний контекст із Gmail і Google Drive. Наприклад, дані з попередніх листів або файлів. І це прекрасно.
1: Тепер напевно, ти можеш когось привітати і пишеш «Дорогий там Максим». І тут вибиває, що будь здоровий, як земля, і багатий, як вода, чи навпаки.
0: А я от інше думаю, я не можу вже років 8 згадати до джемейлівської пошти пароль.
1: Ось цими паролями це біда.
0: Це засада. Так, хай у вас сьогодні все згадується тоді, коли треба, нічого не забувається. Не забувайте, що за 10 хвилин чергове питання в нашому ефірі прозвучить. І не забувайте, що якщо ви зараз їдете чи йдете вулицями нашого міста чи області і бачите щось важливе, повідомляти треба нам на Viber 050-172-102-2. Ми будемо крепко вдячні і навіть за ваше здоров'я вип'ємо чергову чашечку кави від рівненської фабрики кави. До речі, сюди, у Великий Житин, де працює рівненська фабрика кави, нагадуємо, кава прибуває з кавових регіонів зеленим зерном. І тут уже на місці невеликими партіями, щоб не залежувалось на складах, обсмажується до потрібних кондицій. Скуштуйте неодмінно добра кава від рівненської фабрики кави. І це була реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити?

0: 91.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів «Наш

справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі. Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію. А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Костинчика.
1: Морозиво, воно по суті своїй солодке.
2: Ну.
1: Але якщо солона карамель, як відтіняє. Не всім, можливо, подобається, але нам з Дімою подобається. Якщо це добре якісне морозиво, зроблене фахівцями торгової марки «Гостинчик», ми тільки за. Про торгову марку «Гостинчик» на правах реклами. Морозиво розіграємо в п'ятницю, а сьогодні будемо запитувати вас про сіль, бо там якийсь тиждень обізнаності про сіль.
2: Так, всесвітній тиждень обізнаності про сіль. І ми запитаємо вас, чому ведеться так, що якщо розсипав сіль, це
1: До
2: сварки. Так.
1: Чому люди кажуть, що якщо розсипати сіль, то це до сварки? Дайте нам відповідь, будь ласка, на це питання. Впродовж 10 хвилин зараз 8:27 на наш вайбер 050 172 102 2. Чому люди кажуть, що розсипати сіль, то до сварки?

0: Уявімо собі, ви купили каву. Ви не любите гірку каву. Тут така кава з яскраво цією такою крепко вираженою гірчинкою. Чи заміцну зробили? І ця гірчинка. Що робити? Як прибрати гірчинку? Знаєш, Діма?
1: Здогадуюсь, солі сипнути.
0: Скільки?
1: Щупочку таку невеличку.
0: Щупочку. Щупочка твоїми ручищами – це грам 300. 3-4 кристалики солі прибирає зайву гіркоту із кави. Так, наприклад, вчать перейти, ну, і от я, наприклад, хочу перейти з кави, куди я кладу майже 2 ложки цукру на менш солодку каву. І одна із порад – це додати корейці, бо вона дає, типу, як ефект підсолодження додатковий. І, щоб трішки прибрати гіркоту, кілька крупиночок солі кидаєш, і це реально працює. Я вчора цілий день протрималась, побачимо, як буде сьогодні. Сьогодні ми відзначаємо другий день народження «Радіосфера». І якщо ви з нами, піднімайте за наше здоров'я філіжанку кави від Рівненської фабрики кави.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
3: Вітаю «Радіосфера» із днем народження. Бажаю багато гарної музики і вдячних слухачів. Ваша Марія Бурмака.

0: Дякуюся, бо популярний острів вводить тимчасову заборону на алкоголь. Яка ж причина? Туристи критикують популярний напрямок після того, як там запровадили заборону на алкоголь. Круїзні лайнери, які прямують на Багами, значить, вони 12 травня зіткнуться з тимчасовою забороною на продаж алкоголю на березі, зокрема в приватних острівних курортах, оскільки острівні держави проводять загальні збори. Одні загальні збори, і вони в день загальних...
1: Кого збори
0: загальні? Ну, в цих, на Багамських островах.
1: А, збори. Батьківські?
0: Батьківські там різні, там і так далі, там на штори.
1: ОСББ
0: збори. І все, і ніякого алкоголь, бо алкоголь, він, ну, заважає. Куди? Ти там нормального рішення не приймеш. А люди, що на круїзних лайнерах,
1: вони так... Чого, я стаю так... під мухою така добра і піддатлива.
0: І вже голосуєш за.
1: Я вже можу голосувати за.
0: Піднімаєш руку. Ми ще не голосували, я вийду. Ну і все, і що тепер робити? І вже от збираються люди.
1: А сьогодні можна сьогодні скупитися?
0: Сьогодні скупитись можна.
1: То от, які проблеми?
0: То я до чого веду? Люди вже збираються певними групками, скидаються і закуповують алкоголь, щоб їм вистачило бідним. Бо що за круїз? Ми ж цього самого...
1: Не знаю, мій єдиний круїз, то піший був по Босівкутському озеру.
0: Піший хороший.
1: Я не можу, я не компетентна в цьому всьому. Кілька хвилин лишається до моменту, коли ми припинимо приймати ваші відповіді на запитання. Чому в народі, чому люди кажуть, що розсипана сіль – це до сварки? Наш вайбер 050-172-102.2. Слухаємо Майкла Джексона, пісню «Бет», а знаєте чого? Бо хтось сьогодні знову йде дивитися Майкла. Тільки цього разу вже в кінотеатр. Перший раз я дивилася версію оцього «Покидька Джонса». То тепер вже хочу подивитись оригінал. Хто зрозумів, той молодець. Всі ви теж молодці і всім вам

0: Автофан.
1: Ви коли-небудь бачили гольф-кар? А тепер уявіть, що зверху на ньому розміщений прозорий куб. Так виглядав квазар Unipower, створений наприкінці 60-х років. Один із найдивніших і найоригінальніших автомобілів в історії створили у Великій Британії. Він був незвичним не лише зовні. Всередині встановили надувні пластикові сидіння, а двері відкривалися як розсувні скляні панелі. Завдяки такій конструкції пасажири мали майже панорамний огляд на 360 градусів. Машина була компактна, але могла вмістити до 6 осіб.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: наприклад, сьогодні в понеділок, 11 травня, ми йдемо чи їдемо на роботу і бачимо якусь дуже красиву людину, от просто красиву таку, як намальовану. І ми ж не знаємо, що за цією красою стоїть, яке в неї життя, які в неї думки, яке її самопочуття, яка ситуація вдома і так далі. Я до чого веду? Красива Мерлін Монро, 1 червня в неї день народження, 100 років тому вона народилася, і з цієї нагоди будуть продавати особисті речі з аукціону у США. Серед лотів ексклюзивні документи про її особисте життя, дорогий щоденник, шлюб і боротьбу із психічними хворобами. Торги відкриють саме 1 червня, наголошую. Дуже багато різних там і картин, і поезію. Вона ще писала вірші, ти знаєш?
1: Ні.
0: Вона ще не писала вірші. Також на аукціоні представлять документи, які раніше ніколи не публікувалися. Зокрема, листи її колишнього чоловіка, які покажуть складнощі цього шлюбу. І лист психіатра Монро, де описується день перед її смертю. Ще один ексклюзивний лот – це записка, написана Мерлін Монро під час зйомок фільму «У джазі тільки дівчата». Вона написала «Я відчуваю, ніби тону». Поруч з цією фразою акторка намалювала людину у воді. І, до речі, оці от картинки, вони можуть вводити в оману, бо коли там хтось пише, ну, в даному випадку Мерлін Монро, «Я відчуваю, ніби тону», це звучить як крик про допомогу. Але якщо тут якийсь малюночок, він трохи збиває, додає якоїсь легкості, забирає всю важливість цієї фрази. Так що, можливо, якби не було цієї картинки, пішло б все по-іншому. Хоча, ну,
1: хоча хто його знає.
0: Ми не біографи Мерлін Монро, і ми тим паче не маємо права втручатися ні в чиє життя. Нам би своїм би розібратися.
1: О, так, ми з сіллю не можемо розібратися. Наталка каже, питає мене як історика, каже, що там за історична цінність. Кажу, історична цінність, тому що сіль історично дуже важлива.
0: Дивіться, насправді так, сіль була колись крепко дорога, і якщо її розсипаєш, відповідно, ну, хто ти, дорогу сіль, ти ж не купував її мішками чи кілограмами, трошки десь купили, а хтось гава розсипав і відповідно. Така от втрата. То майте собі це на увазі. Всім дякуємо, хто відповідав. І продовжуємо далі.
2: Своєрічний ранок.
0: Щось таке новеньке від Макса Барських. Хочеться під новеньке від Макса Барських щось новеньке скуштувати від рівненської фабрики кави. Ви зі мною? Тоді заходимо на офіційний сайт і обираємо рекламу.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: відбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, це Юля з Фермоврата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна грати.

0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Вперше у 2026 році заробили озеро Басів-Кут у Рівному. До акції долучилися місцеві рибалки та небайдужі жителі громади, які зібрали кошти на закупівлю риби. У водойму випустили понад 4 тисячі мальків коропа, амура та сома. Зариблення проводять понад 6 років поспіль, аби зберегти рибні запаси озера та зробити його більш привабливим для риболовлі. 4,6 мільярдів гривень надійшло до загального фонду місцевих бюджетів області за 4 місяці цього року. Як повідомив начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль, це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік. Затверджений план надходжень по області виконаний на 109,4%. Крім власних доходів, область у повному обсязі отримала з державного бюджету 3,3 мільярда гривень міжбюджетних трансферів. В уряді розглядають систему винагород для військових за ризик 10, 20 та 40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде за перебування на позиції, 20 тисяч – за ударно-пошукові дії, тобто повернення втрачених позицій за чистка, а 40 тисяч – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250-400 тисяч гривень на місяць. У М'янмі знайшли гігантський рубін вагою 11 тисяч каратів або 2,2 кілограми. Камінь виявили в регіоні, який вважався головним центром видобутку дорогоцінного каміння в країні. За даними влади, пурпурово-червоний рубін виявили вже після того, як у квітні до влади прийшов новий уряд, підтримуваний військовими. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Український боєць Ярослав Амосов здобув другу перемогу в кар'єрі UFC. У другому раунді Амосов зробив задушливий прийом супернику, іспанцю Хуелю Альваресу, завдяки чому здобув перемогу. Це 30-та перемога Амосова в кар'єрі у змішаних єдиноборствах. На професійному рівні він зазнав лише однієї поразки.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 17, плюс 22 градуси.
0: Сфаєричний ранок.

0: Я от дивлюсь на Діму і розумію, що в нього немає вегетосудинної дистонії.
1: А чого ти так думаєш?
0: Тому що люди з вегетосудинною дистонією, вони більш емпатичні, ніж решта, і більше відчувають якісь потреби, переживають проблеми близьких людей. Тобі то паралелепіпедно, бо ти б уже мав би перейнятися тим, що я 4 дні забуваю купити каву. Я, звичайно, до кінця не довожу, щоб в мене вже геть зовсім порожньо було, але все ж таки, 4-й день забуваю купити каву. Це щось просто, якась пам'ять стала дівоча після чергового дня народження, тому просто зараз я заходжу на сайт Рівненської фабрики кави і роблю замовлення тут. Ви теж можете зробити і паралельно ознайомитися із асортиментом нашого партнера Рівненської фабрики кави. Не тільки кава, а й чаї, багато іншого. Побачите все на сайті. Це реклама. Наступна проблема. В мене є суржик. Взагалі вважається, що Рівне – це місто суржика. І оці словечки, вони вискакують, якби ти не намагався, ну якби ти не думав про те, щоб було би кльово, якби вони не вискакували. Дивіться, яка є дієва порада. Для того, щоб очистити свою мову від різних суржикових слів, треба закцентувати свою увагу на трьох словах. Ну, наприклад, даже, навіть, що там ще таке, да, так, конечно, звичайно, от вибрали три, от зараз слова, і акцентуємо увагу саме на цих трьох словах. Поки вони не будуть автоматично вже виходити з наших вуст так, як треба. Не конечно, а звичайно, не да, а так, не, що там, не даже, а навіть. Ну, наприклад. І коли ви вже ці три слова пропрацюєте, перейдете до наступних трьох слів, а далі вже інші підтягнуться. Ну, тобто, не намагайтеся одразу перескочити себе, взяти цю висоту.
1: Ну, так не буває, щоб ти одразу ж забув всі ці слова суржику і так далі. Вони будуть вискакувати десь на підсвідомості.
0: Десь але свідомість, вона для того і є, щоб контролювати підсвідомість. Класненько я придумав.
1: Молодець, молодець. Будемо за тобою спостерігати, а ти спостерігати за мною. А люди будуть...
0: Якщо я буду спостерігати за тобою, я боюсь, що мене дружина викличе поліцію, як оце минулого разу в листопаді, пам'ятаєш?

0: Вже два роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Diversity Group, девелопер Skyhall та Amber Park. Щиро вітає Радіосфера з днем народження. Дякуємо за настрій, енергію та голос міста щодня. Бажаємо розвитку яскравих ефірів і нових вершин щодня. З повагою, Diversity Group.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Підключи якість, обирай Campus.
3: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
4: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
6: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
5: Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Скорий за то, що стало.
1: 911.
2: Ми вже повідомляли про те, що в центрі Рівного на перехресті біля ЦУМу сталася аварія. В зв'язку з цим був ускладнений рух електротранспорту, тролейбусів. Тобто, так от, станом на цей момент, 10:23, рух електротранспорту в центрі міста відновлено і здійснюється у звичному режимі.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

Чоловіки, всім привіт! Я Віктор Винник з гурту Мері. І я хочу привітати радіо Сфера ФМ з другої річниці від заснування. Хай кожен рік приносить стільки радість і купу нової української музики.

0: реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
0: Реклама. На Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: Кіт Патрік. Ох, і сезон почався. Деякі мої друзяки навіть з дому вийти бояться.
1: Звісно, бояться. Кліщів же море. Але ж це не означає, що тваринка не має виходити на двір. Захист домашніх тварин від кліщів вимагає серйозного підходу. Це краплі на холку, таблетки, спреї, присипки або нашийники. Після кожної прогулянки оглядайте тварину. Особливо вуха, шию, живіт та зону під хвостом. Кліщі люблять теплі місця. Обов'язково огляньте і свій одяг. Коли їдете у ліс, то використовуйте комбінезони, просочені захисними засобами. Якщо помітили, що тваринка млява, відмовляється від їжі, у неї висока температура, то негайно зверніться до ветеринара. Але, безперечно, краще запобігти укусам кліщів.
0: Тому дбайте про нас, будь ласка.
1: Великий асортимент засобів від кліщів представлений у мережі магазинів нашим друзям. І для котів, і для собак. А спеціалісти на місці допоможуть обрати оптимальний варіант. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
4: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
4: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Підключи якість, обирай Campus.
8: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
9: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
10: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
9: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
10: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
9: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600. Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
11: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.

поговорити про наших маленьких дівчаток і наших маленьких хлопчиків, про наших діток, у яких таке важке дитинство. Вони, як ніхто, потребують радості і позитиву. Тому є для вас кльова, як на мене, пропозиція. Зверніть увагу на те, що в наше місто приїжджає цирк. Найбільше шепіто України, називається цирк Ляпін. Так от, працюватиме з 16 по 24 травня біля ТРЦ «Екватор». І у вас є можливість виграти квитки на це класне циркове шоу. Що треба робити? Писати слово «цирк» на вайбер 050 172 102 і 2. У п'ятницю о 9:30 ми розіграємо 5 квитків. Можливо, і ваш буде серед цих розіграних квитків. Тому просто зараз пишіть нам слово «цирк» і надсилайте на вайбер 050 172 102 і 2. Виграваєте квитки на шоу найбільшого шепіто України на

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині фахівці супроводу ветеранів опрацювали понад 43 тисячі запитів. Як повідомили у Рівненській ОДА, що у 59 громадах області працює 129 фахівців супроводу ветеранів. Однак ще 38 посад залишаються вакантними. Фахівці супроводу ветеранів – це важлива ланка підтримки захисників та їхніх родин. Вони допомагають оперативно вирішувати соціальні, медичні, юридичні та побутові питання. На Чорнобильщині досі гасять пожежу. Станом на 9 ранку 11 травня пожежу локалізовано на площі 1200 гектарів. У зоні відчуження не зафіксовано наразі перевищення контрольних рівнів гамма-випромінювання. Рівень радіаційного фону порівняно з середньомісячними величинами не перевищений. Україна пропонує відправити своїх експертів України Балтії, щоб посилити повітряну безпеку. З цього приводу Україна вже зв'язалася з посольством Естонії. Міністр оборони Естонії заявив, що йому ще треба розібратись, що саме означає українська пропозиція. Він додав, що найпростіший спосіб для українців тримати дрони подалі від території Естонії – це краще їх контролювати. Міністр оборони Латвії пішов у відставку після того, як в Україну залетіли українські дрони і їх не збили. Відставки вимагала прем'єр-міністрка Латвії, заявивши, що система боротьби з безпілотниками розгорнули недостатньо швидко. Вона призначила полковника армії Латвії Райвіса Меленіса новим міністром оборони.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні до кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 22 градусів тепла.

0: Роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: З днем народження, дорогі Сфера ФМ. Фермабрати, вітаю вас. Дякуємо вам, що ви обертаєтесь навколо нас, як планети навколо сонця. Даруєте нам радість, незабутні емоції, спогади і класний настрій. Бажаємо вам, щоб ваша гравітація щастя приносила вам ще більше і більше років успіху. З днем народження.
1: Сфера ФМ. Так звучить рівне.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
4: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
3: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
4: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10.

0: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 20.

0: з'їв всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Ви коли-небудь бачили гольф-кар? А тепер уявіть, що зверху на ньому розміщений прозорий куб. Так виглядав квазар Юніпауер, створений наприкінці 60-х років. Один із найдивніших і найоригінальніших автомобілів в історії створили у Великій Британії. Він був незвичним не лише зовні. Всередині встановили надувні пластикові сидіння, а двері відкривалися як розсувні скляні панелі. Завдяки такій конструкції пасажири мали майже панорамний огляд на 360 градусів. Машина була компактною, але могла вмістити до 6 осіб.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан. Ви слухайте «Радіо Сфера».
2: Вітаю всіх рівнян і всіх, хто слухає Радіо Сфера ФМ. З днем народження Радіо Сфера ФМ. Великому кораблю велике плавання. Завжди ваш Віктор Павлік.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Упродовж минулого тижня рятувальники Рівненщини ліквідували низку пожеж сухостою. Вогнем було знищено понад 30 гектарів сухої рослинності. Хочемо вкотре нагадати, що випалювання сухостою може призвести до масштабних пожеж та значних збитків. За такі дії передбачені штрафи громадянам, зокрема, від 3060 гривень до 6120, посадовим особам від 15 тисяч гривень 300 до 21 тисячі. Абітурієнти Рівненщини, що мають можливість зареєструватися на НМТ цього року, від сьогодні і до 16 травня триватиме додатковий період реєстрації на національний мультипредметний тест. Подати заявку зможуть вступники, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову від регіонального центру оцінювання якості освіти, ті, хто не зміг зареєструватися вчасно з поважних причин, а також особи, які за рішенням суду перебувають в установах виконання покарань або ж слідчих ізоляторах. Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про оновлення Цивільного кодексу України. Документ має модернізувати приватне право, однак викликав критику через можливі ризики для прозорості та доступу до публічних даних. Найбільше застережень стосується права на забуття, яке може дозволити видаляти інформацію про осіб навіть у разі суспільного інтересу. Також критикують норми про цифровий образ компаній та інформаційний спокій, які, за оцінками експертів, можуть обмежити роботу журналістів та аналітичних систем. В уряді розглядають систему винагород для військовослужбовців за ризик, зокрема, співвідношенні 10, 20 та 30, 40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагорода на день буде за перебування на позиції, 20 тисяч за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій або ж зачистка, а 40 – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримати від 250 тисяч гривень на місяць.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 22 градусів.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

Ану, вам не хочеться в Карпати чи хоча б до Львова? По-моєму, це якось так дуже пов'язано і так завжди буде, це вже назавжди. Якщо збираєтесь на відпочинок і вам потрібна валіза, то є два шляхи. Ви можете купити валізу в магазині «Валіза РВЕ» у Рівному на Соборній 36, а можете спробувати виграти валізу від магазину «Валіза РВЕ» на Соборній 36. Що треба робити? Треба писати слово «відпустка» на наш вайбер 050-172-102-2. Розіграємо валізу від магазину «Валіза РВ» у прямому ефірі 15 травня, тобто вже в цю п'ятницю о 9:30. Ну і ще зверніть увагу, у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу, тобто з 1 по 15 травня, діє знижка 10%.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України

Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

9:30. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

чи можуть ліки впливати на майбутню вагітність? І які саме? Про це поговоримо сьогодні. Так, медикаменти можуть суттєво впливати на фертильність, як пригнічуючи її, так і стимулюючи. Антидепресанти можуть знижувати шанси на зачаття через вплив на овуляцію. Нестероїдні протизапальні засоби, такі як ібупрофен або аспірин, при тривалому прийомі можуть також перешкоджати овуляції. Препарати для лікування щитоподібної залози можуть стати причиною безпліття. Деякі антибіотики та протигрибкові засоби можуть тимчасово впливати на репродуктивну функцію. А певні препарати для схуднення, навпаки, можуть підвищувати фертильність. Якщо жінка не приймає жодних ліків, а завагітніти не може, їй слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: року у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
7: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
6: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
7: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
6: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
8: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
9: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
10: Скоріш доїдай і збирайся.
11: Найбільше шапіто України з новою програмою.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критичною є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині триває реалізація першої черги обласного плану стійкості. Основну увагу зосереджено насамперед на енергетиці. Очільник області Олександр Коваль особисто відвідав об'єкти, за які відповідає Рівненська ОВА. Надалі запланована перевірка планів стійкості у громадах Рівненщини. Нагадаємо, для Рівненської області з держбюджету передбачено 147 мільйонів гривень на першочергові роботи з підготовки до наступної зими. Україна може отримати перші гроші з кредиту на 90 мільярдів євро вже наступного тижня, заявила єврокомісарка Марта Кос. Вона нагадала, що виплати розраховані до кінця наступного року. Також Кос сподівається, що ЄС зможе забезпечити кошти для всіх потреб, а не тільки для військових. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн сказала, що перший транш допомоги піде на безпілотники для українського війська. Росіяни почали оснащувати мангалами бойові кораблі. На фото, що з'явилося в мережі, російський протидиверсійний катер класу «Грачонок» з антидроновим захистом. Нагадаємо, у квітні СБУ атакувала один із катерів цього класу морськими дронами «Камікадзе» в Керченській протоці, що призвело до загибелі екіпажу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
3: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
4: Реклама.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27.

0: сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» вітає з ним народження Радіо Сфера ФМ. Бажаємо, щоб ваша хвиля, як хороший фільм, дарувала яскраві емоції та незабутні враження. Нехай кожен ефір збирає свою велику аудиторію, як прем'єра збирає повний зал. Натхнення вам, розвитку, популярності та гучного успіху. А «Кінодоміно» завжди поруч із Сфера ФМ.
0: Сфера ФМ.

0: програми «Мережа АЗС» у вас «Автофан».
1: Ви коли-небудь бачили гольф-кар? А тепер уявіть, що зверху на ньому розміщений прозорий куб. Так виглядав квазар Unipower, створений наприкінці 60-х років. Один із найдивніших і найоригінальніших автомобілів в історії створили у Великій Британії. Він був незвичним не лише зовні. Всередині встановили надувні пластикові сидіння, а двері відкривалися як розсувні скляні панелі. Завдяки такій конструкції пасажири мали майже панорамний огляд на 360 градусів. Машина була компактною, але могла вмістити до 6 осіб.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» – «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан». Ви слухаєте «Радіосфера».

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
5: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
4: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
5: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
4: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. На Березнівщині сталася стрілянина. У селі Вітковичі між компанією чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Після цього 32-річний місцевий житель поїхав додому, взяв мисливську рушницю та повернувся до кафе, де сутичка продовжилась. Чоловік отримав тілесні ушкодження по тілу та голові. Згодом він дістав зброю, здійснив 2 постріли вгору, а потім підійшов вже до 27-річного односельця, поблизу якого перебував 51-річний місцевий житель, вистрілив у їхній бік. Обох потерпілих із вогнепальними пораненнями стегон госпіталізували. Після бійки стан стрілка погіршився, тож його також доставили до лікарні. Правоохоронці затримали чоловіка та забезпечили цілодобову охорону в медзакладі. 330 нових родин з'явилися на Рівненщині у квітні. Це рекордна кількість у цьому році. Традиційно найбільше пар у рівненському відділі ДРАЦ, де зареєстрували 133 шлюби. Загалом у 2026-му на Рівненщині з'явилося майже 1000 нових сімей. Окупанти збираються націоналізувати в Луганську 150 комерційних об'єктів, які нібито мають ознаки безхайних. Раніше загарбники погрожували відібрати житло з боргами за комуналку впродовж 12 місяців. Станом на кінець березня повідомлялося про 50 тисяч таких квартир на Луганщині. Тепер росіяни почали перевіряти і нежитлову рухомість. Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій поєдинок. Українець погодився. Британець пообіцяв спочатку нокаутувати Ентоні Джошуа, а потім перемогти Усика. Усик відповів, що готовий до бою в будь-який час та в будь-якій країні. Нагадаємо, Олександр Усик вже двічі перемагав Тайсона Ф'юрі у 2024 році.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Ви слухаєте Радіо Сфера.
1: Великий усім привіт, я Віктор Винник з гурту Мері. І я хочу привітати Радіо Сфера ФМ з другою річницею від заснування. Хай кожен рік приносить тільки радість, купу

0: Привіт, це кіт Патрік. Ох, і сезон почався. Деякі мої друзяки навіть з дому вийти бояться.
1: Звісно, бояться. Кліщів же море. Але ж це не означає, що тваринка не має виходити на двір. Захист домашніх тварин від кліщів вимагає серйозного підходу. Це краплі на холку, таблетки, спреї, присипки або нашийники. Після кожної прогулянки оглядайте тварину. Особливо вуха, шию, живіт та зону під хвостом. Кліщі люблять теплі місця. Обов'язково огляньте і свій одяг. Коли їдете у ліс, то використовуйте комбінезони, просочені захисними засобами. Якщо помітили, що тваринка млява, відмовляється від їжі, у неї висока температура, то негайно зверніться до ветеринара. Але, безперечно, краще запобігти укусам кліщів.
0: Тому дбайте про нас, будь ласка.
1: Великий асортимент засобів від кліщів представлений у мережі магазинів нашим друзям. І для котів, і для собак. А спеціалісти на місці допоможуть обрати оптимальний варіант. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: наших підприємств для усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами» 067-333-0067.
4: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
5: Підключи якість, обирай кампус.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Годиннику за 5:16 у студії Даниїл Рудюк. У Дубровиці невідомі влаштували безлад у місцевому парку. Вандали насипали пісок у фонтан, а клумби знищили колесами. Також вони мотоциклами проїхалися територією дитячих майданчиків. Місцевих закликають берегти громадський простір. На Рівненщині з 1 червня розпочнуться літні канікули. Водночас у кількох громадах навчання триватиме трохи довше. До 6 червня у Володимирецькій громаді, до 8 у Радивилівській та до 9 в учнів Малошпаківського ліцею. Останніми 12 червня завершить навчальний рік учні Новожуківського ліцею Зорянської ТГ. Цьогоріч на Рівненщині відомо про майже 17 тисяч дев'ятикласників та понад 11 тисяч одинадцятикласників. Україна та Німеччина планують поглибити співпрацю в оборонній сфері. Йдеться, зокрема, про спільну розробку та виробництво дронів різного радіусу дії. Німецькі та українські компанії вже працюють над низкою спільних проєктів, які охоплюють як безпілотники з дальністю до 100 кілометрів, так і далекобійні системи, здатні долати до 1500 кілометрів. Росія продовжує продавати вкрадене українське зерно з окупованих територій. Наприкінці квітня Україна зафіксувала низку рейсів до Єгипту. Зерно завантажують у закритих портах Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти. Але як тільки судно виходить у море, декларації змінюються, і кінцевим пунктом стають порти Єгипту, зокрема Ель-Дехейла та Александрія.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

говорити, ділитися спогадами, думками і переживаннями. І це насправді дуже дуже круто. Без обмежень, що не чули ми на хвилі 102.2. А привіт усім, хто у ці хвилини разом із нами. Мене звати Ангеліна Пашинська. Буду з вами сьогодні до 19:00 і.

крадькома, так нагадаю, що цього тижня разом із нами найбільший цирк Шапіто України Ляпін. Про вистави, зокрема, дати і те, що ми зможемо там побачити, поговоримо трішки пізніше, але якщо ви вже хочете квитки у цирк, телефонуйте 099 222 34 51 і це

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

на хвилі 102.2. У 80-х її часто називали королевою металу. Ефектна блондинка, віртуозно грала на гітарі. До речі, той самий дует з Озі Осборном зробив її, ну, мега відомою у роковій тусовці. Нагадаю, це Літа Форте, і здається, єдине, що вона не робила, це акробатичних трюків на сцені, але

22 34 51 або купувати у касі ТРЦ Екватора з 12 до 20. До речі, діти дошкільного віку у цирк Шапіто Ляпін проходять на руках. І це була

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Рівненська фабрика кави вітає Радіо Сфера з днем народження. Ми вам бажаємо успіхів, високих рейтингів та ще більше слухачів, які будуть обирати вашу хвилю. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ви заряджаєте нас, рівнян, гарним настроєм. Нехай ваша хвиля буде супутником гарних новин та цікавої інформації. З днем народження, Радіо Сфера.
1: Сфера FM.

0: якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте Сфера ФМ.
6: Вітаю всіх рівнян і всіх, хто слухає Радіо Сфера ФМ. З днем народження Радіо Сфера ФМ. Великому кораблю велике плавання. Завжди ваш Віктор Павлік.

чи можуть ліки впливати на майбутню вагітність? І які саме? Про це поговоримо сьогодні. Так, медикаменти можуть суттєво впливати на фертильність, як пригнічуючи її, так і стимулюючи. Антидепресанти можуть знижувати шанси на зачаття через вплив на овуляцію. Нестероїдні протизапальні засоби, такі як ібупрофен або аспірин, при тривалому прийомі можуть також перешкоджати овуляції. Препарати для лікування щитоподібної залози можуть стати причиною безпліття. Деякі антибіотики та протигрибкові засоби можуть тимчасово впливати на репродуктивну функцію. А певні препарати для схуднення, навпаки, можуть підвищувати фертильність. Якщо жінка не приймає жодних ліків, а завагітніти не може, їй слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Ти це Nickelback на Рівненському радіо на хвилі 102.2. До речі, вони відомі по всьому світу, але все ж найбільше Nickelback пам'ятають через жарти і критику в інтернеті. І це свого часу стало своєрідним культурним феноменом. А знаєте, складно казати про якийсь окремий феномен, пов'язаний із цирком, але 100% ви погодитесь з тим, що побачити, наприклад, танець над прірвою під куполом цирку на власні очі – це теж своєрідний феномен, але це дуже і дуже гарно. Власне, це нам і обіцяє найбільший цирк Шапіто України – Ляпіний зовсім скоро, а він приїздить до Рівного. Не пропустіть, у Рівному цирк Ляпін буде біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня. Квитки у касі ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 можна купувати вже або телефонувати 099-222-34-51. І все це найбільший цирк Шапіто України. Ляпін зовсім скоро у Рівному. І це реклама.
1: Реклама. Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
1: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Підключи якість, обирай Campus.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
10: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
11: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
12: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
13: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
14: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
13: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
14: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
13: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

99-й рік, Гельсінкі, маловідомі люди знімають кліп прямо у метро, який зовсім скоро прославить їх на весь світ. У кліпі, до речі, знімали, знаєте, рекламували, така нативна реклама, футуристична на той час гаджетів Sony, там був плеєр, навушники, джойстик від першої PlayStation, яким, власне, і керував часом той головний герой. Відео знімали у метрополітені Гельсінкі і кажуть, що саме після того, як його почали крутити на MTV, у Гельсінкі просто ломанулись туристи. Друзі, не знаю, куди ви збираєтесь у відпустку, але знаю точно, що Сфера FM і магазин валізи РВ розігрує класну валізу якраз для вашої ідеальної відпустки. Все, що треба, написати слово «відпустка» на Viber 050-172-102.2 і очікувати розіграш у прямому ефірі, а відбудеться він вже 15 травня о 9:30. І це була маленька реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годинник за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному патрульні допомогли хлопчику знайти маму. До інспекторів звернулася жінка, яка повідомила, що в парку загубилася дитина. Інспектори негайно розпочали пошуки і вже за 10 хвилин виявили маму дитини, яка також шукала сина. Жінка пояснила, що хлопчик гуляв із дідусем, але коли той на кілька секунд відволікся, втратив дитину з поля зору. Патрульні оперативно знайшли та передали хлопчика мамі, а також провели з родиною профілактичну бесіду. У Городищі, що на Рівненщині, працює унікальна ферма з альпаками. Це тварини з Південної Америки, які походять із Перу та Чилі. Їх розводять передусім заради цінної вовни. Тварин можна не лише погодувати і погладити, та навіть долучитися до майстер-класів. Як розповіла співвласниця ферми «Альпака Хоум» Анна Паршина, сьогодні тут близько 30 альпак, а також кози, вівці, павичі, кролики та морські свинки.
3: Ми тут абсолютно всі великою нашою родиною працюємо. Я з моїми батьками і мої діти, ми запрошуємо наших відвідувачів, дітки допомагають проводити екскурсії, тому це абсолютно родинна ферма.
2: У планах власників надалі розвивати ферму та збільшити кількість альпак до кілька сотень. Також хочу створити асоціацію альпакарів, щоб об'єднати фермерів і ділитися досвідом у розведенні та догляді за екзотичними тваринами. Четверо українців залишаться на кораблі, де спалахнув хантавірус, до прибуття в Нідерланди. Після цього їх планують направити до медичного закладу для проходження карантину. Консульські посадові особи України перебувають у контакті з іншим українцем, який має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу з пасрейсом до Нідерландів. Наразі ознак хвороби громадян України не зафіксовано. ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії. До нього можуть ввійти обмеження проти банків, релігійних діячів та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій. Цей пакет готують на кінець червня або початок липня. Головною його ціллю буде російський тіньовий флот.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, в день плюс 18, плюс 23.

Життя – це обман. Умар Кейн на Сфера ФМ. Що найцікавіше – це нереальна людина, а це штучний інтелект. Звучить, погодьтесь, доволі таки круто. До речі, в музичних колах цього виконавця чи виконавицю, навіть складно якось ідентифікувати, називають ілюзією обману. Ілюзія обману – це нова в Україні програма найбільшого цирку Шапіто Ляпіни. Зовсім скоро ми цю програму зможемо побачити на власні очі. Цирк Ляпін у Рівному працюватиме біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня. Квитки вже можна придбати у касах ТРЦ «Екватора». Продаються вони з 12 до 20, а можна замовляти за телефоном 099-222-34-51. Це найбільший цирк Шапіто України «Ляпін» у Рівному зовсім скоро. І це була реклама на хвилі 102.2.

Щиро вітаю Сфера FM з днем народження і дякую за гарну музику. Щиро бажаю вам вдячних слухачів, натхнення, перемоги нам усім. Дай Боже, слава Україні!

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі.

0: розіграш морозива від торгової марки «Гостинчик» щоп'ятниці о 9:10. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чого ризико? Що сталося?
2: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
2: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: Літній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

легко сприймається як мова кохання, але пісня насправді про контроль, ревнощі і сталкерство. А вона, знаєте, надовго перетворилась зовсім випадково на еталонну баладу про кохання. Це The Police на хвилі 102.2. До речі, в інтерв'ю Financial Times співак Стінг описував пісню без жодної сентиментальності. То було 12 років тому, звісно, що всі про це забули, але Стінг називав її паскудною маленькою річчю, а героя треку порівнював насправді зі сталкером. Але весь світ уперто не погоджується, і Every Breath You Take досі сприймають як весільну класику, в Києві включають її навіть до списків пісень для першого танцю молодят.

2,2, і сьогодні про нього говорить весь світ саме через бойопік. І кажуть, його племінник дуже схожий на Майкла, але попри підрахунки грошей, скандали і інтриги, все ж ми згадуємо унікальний стиль короля поп-музики. Він такі військові куртки носив, блискітки, білі шкарпетки, класичні костюми з вишивкою. Ну, ми не знаємо точно, чи одягав він коли-небудь українську вишиванку, але вишивку він обожнював. Не знаю, чи маєте ви власну вишиванку, але знаю точно, що Радіосфера FM розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук. Звісно ж, до Дня вишиванки. Умови дуже прості. Пишіть слово «вишиванка» на наш вайбер 050-172-102-2 і очікуйте розіграшу у прямому ефірі, який відбудеться 21 травня у День вишиванки о 9:10. І це була реклама на Сфера FM. Між іншим, у нас сьогодні другий понеділок травня, 11 число, і у Рівному вже пів на шосту.

0: встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
7: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
6: «Дошка реклами».

сторони екрану антитіла на сфері ФМ чуємо оці порі. Ну а якщо кажемо взагалі про те, що можна побачити, про щось гарне, то знаєте, точно радимо вам відвідати найбільший цирк Шапіто України Ляпін вже незабаром у Рівному. До речі, вперше в Україні буде атракціон «Ілюзія обману». Емоції, сміх і захват для всієї родини гарантують. Не пропустіть цирк Ляпін у Рівному біля екватора з 16 по 24 травня. Квитки продаються у касах екватора або на сайті ляпінсиркус.com або телефонуйте 099-222-3451. І пам'ятайте, діти дошкільного віку теж хочуть побачити атракціон «Ілюзія обману». Їх можна занести до цирку на руках. І це була реклама.

0: партнер програми мережа АЗС УАЗ Автофан.
1: Ви коли-небудь бачили гольф-кар? А тепер уявіть, що зверху на ньому розміщений прозорий куб. Так виглядав квазар Unipower, створений наприкінці 60-х років. Один із найдивніших і найоригінальніших автомобілів в історії створили у Великій Британії. Він був незвичним не лише зовні. Всередині встановили надувні пластикові сидіння, а двері відкривалися як розсувні скляні панелі. Завдяки такій конструкції пасажири мали майже панорамний огляд на 360 градусів. Машина була компактною, але могла вмістити до 6 осіб.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» УЛАЗ. УЛАЗ – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
4: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
5: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
4: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
5: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
6: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
12: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
3: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
2: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
3: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
2: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

Діти інженерів насправді дуже і дуже сильні, бо написати такий серйозний трек і так розважливо, погодьтесь, треба бути дуже і дуже мудрим і, звісно ж, сильним. Здається, найбільше сили потребують акробати або навіть акробатичні дуети у цирках, які на щоглі виробляють різні трюки і показують неймовірну гнучкість, а ще демонструють той самий номер під назвою «Дівчина без кісток». Це і ще багато іншого ви зможете побачити зовсім скоро у Рівному, у найбільшому цирку Шапіто України «Ляпін». А, до речі, працюватиме він біля екватора з 16 по 24 травня. Усі деталі згодом. І це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Родюк. Завтра Україна попрощається з двома захисниками. Олександра Вознюка мобілізувала до лав ЗСУ навесні минулого року. Військовослужбовець загинув 3 травня у Дніпропетровській області. Олександр Людка мобілізувала до Нацгвардії у липні 2024-го. Солдат загинув 23 травня минулого року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати та повернути для поховання. Героям назавжди 49 та 32 роки відповідно. Прощання із захисниками відбудеться завтра о 10.00. На Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військових на алеї героїв кладовища Нове. На Рівненщині внаслідок ДТП загинула травмована пасажирка мотоцикла. Автопригода сталася ще 7 вересня минулого року. 31-річна водійка мотоцикла виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем «Вольво». Унаслідок ДТП у кермувальниці було діагностовано політравму, перелом стегна та рвані рани ноги. 30-річну пасажирку двоколісного з численними травмами та переломами госпіталізували. Понад 8 місяців медики боролися за життя жінки, проте врятувати її не вдалося. У Хмельницькому від початку року зафіксували 2 випадки хантавірусу. У хворих були різні симптоми. У одного ураження нирок та геморагічна лихоманка, в іншого проблеми з печінкою, висип і висока температура. Обидва пацієнти перенесли хворобу в середній формі, вони вже одужали та були виписані. Україна спростила отримання українського паспорта для громадян кількох країн. Раніше до списку входили лише Канада, Німеччина, Польща, США та Чехія. Тепер додано ще десятки європейських країн. Серед них Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія та інші. Рішення закріплене постановою Кабміну від 8 травня.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

час купувати квитки у цирк Шапіто Ляпін незабаром у Рівному. Вони виступатимуть біля ТРЦ «Екватор». Зокрема, з 16 по 24 травня будуть різні постановки. В основному вони всі розпочинатимуться о 13 і триватимуть до 17 години. Лише 22 травня розпочнеться видовище о 18. Зрештою, квитки можна купувати вже в «Екваторі» і готуватися до справжньої краси українського цирку. Шапіто Ляпін приїздить до нас у Рівне. Нагадую, саме там можна буде побачити ті самі славнозвісні вихідці дівчат без кісток, рейнське колесо, фаєр-шоу нам обіцяють. А ще вперше в Україні цирк Шапіто Ляпін покаже

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
3: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
3: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
5: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: канадський співак Корі Харт. До речі, ця пісня, зрештою, стала популярною і нібито розповідає про захист своєї приватності, але насправді вона була написана через випадок, як дуже і дуже часто буває. Корі Харт написав її, коли під час роботи у студії кондиціонери працювали так сильно, що дули прямо в очі музикантам. Вони почали носити окуляри для захисту і інколи навіть не бачили текстів пісень. Отака от звичайна історія, звичайні sunglasses at night, а наскільки вони стали популярними і метафоричними у світі синті-попу.
1: Сфера FM.

0: Відродження. Бажаю енергії, руху, бажаю цікавих передач і цікавих тем. Разом до руху вперед. І пам'ятайте, рівняне, що поряд з вами є завжди наша мережа АЗС і Радіосфера.
1: Сфера FM.

Не пісня, а яскравий приклад маркетингу. Джон Бон Джові у 1984-му особисто приніс касету із цим записом на одну із нових радіостанцій у Нью-Йорку. А, до речі, на цій станції взагалі не було навіть секретаря, тому він просто зайшов до діджея Чіпа Гоберта і попросив поставити пісню в ефір. Зрештою, вона дуже швидко стала популярною, а сам Бон Джові не може її терпіти. І вважає взагалі, що це було найгірше, що знімали із його участю у його житті. Ну, таке буває. Напевно, йому просто є з чим порівняти. Якщо ви любите гарні видовища і раніше частенько так дозволяли собі походи до цирку, то ви точно зможете зрозуміти, наскільки класною є нова програма від найбільшого цирку Шапіто України «Ляпін». Вони якраз приїздять до нас, до екватора, і запрошують усіх в гості з 16 по 24 травня. Будуть еквілібристи, акробатичні дуети, унікальний велофігурист, і зрештою все це нова програма «Ілюзія обману» у найбільшому цирку Шапіто України «Ляпін». Квитки можна купувати вже в екваторі або телефонувати 099-222-34-51 і замовляти собі квитки у цирк Шапіто «Ляпін». Зовсім скоро у Рівному, і це реклама. Так звучить Рівне.

0: Кіт Патрік. Ох, і сезон почався. Деякі мої друзяки навіть з дому вийти бояться.
1: Звісно, бояться. Кліщів же море. Але ж це не означає, що тваринка не має виходити на двір. Захист домашніх тварин від кліщів вимагає серйозного підходу. Це краплі на холку, таблетки, спреї, присипки або нашийники. Після кожної прогулянки оглядайте тварину. Особливо вуха, шию, живіт та зону під хвостом. Кліщі люблять теплі місця. Обов'язково огляньте і свій одяг. Коли їдете у ліс, то використовуйте комбінезони, просочені захисними засобами. Якщо помітили, що тваринка млява, відмовляється від їжі, у неї висока температура, то негайно зверніться до ветеринара. Але, безперечно, краще запобігти укусам кліщів.
0: Тому дбайте про нас, будь ласка.
1: Великий асортимент засобів від кліщів представлений у мережі магазинів нашим друзям. І для котів, і для собак. А спеціалісти на місці допоможуть обрати оптимальний варіант. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: якщо я з'їм всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Підключи якість, обирай кампус.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
6: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
7: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
6: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
8: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
9: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України

Древо, як та повітряна гімнастка без страховки, таке щось виробляє, співає, що аж інколи трошечки страшно, а інколи і отак от слухаєш і думаєш, ще би все-таки побачити на власні очі оту повітряну гімнастку без страховки. Зовсім скоро ви матимете таку нагоду, адже у Рівне приїздить найбільший цирк Шапіто України «Ляпіни» з новою програмою «Ілюзія обману». Не пропустіть «Ляпін» у Рівному біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня. До речі, квитки вже можна купувати у касі «Екватора» на сайті цирку «Ляпін» або телефонувати і замовляти собі квиточки за номером 099-222-34-51. І все це про цирк «Шапіто Ляпін» зовсім скоро в Україні. І це була реклама на хвилі 102.2. 14 хвилин залишається у нас до 19-ї, а далі приєднується до нас.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5970-82 в Динамо з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 5.

Але краще починати вже сьогодні любити життя в усіх його проявах і, знаєте, планувати оці от виходи кудись, враження нові і таке інше. Ну, наповнити буденність точно можна через похід у цирк. І, зрештою, на власні очі побачити те саме рейнське колесо, номер, від якого перехоплює подих, це лише один із номерів у цирку «Шапіто Ляпін», який приїздить у Рівне вже 16 травня. Квитки вже у продажу, зокрема у ТРЦ «Екватори». І це була реклама. Мене звати Ангеліна Пашинська. Час завершувати свою роботу на сьогодні і казати вам пока-пока. До завтра. Обов'язково почуємось на хвилі 102.2.

0: Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 6 до 11 градусів. В день плюс 18, плюс 23.
1: Звучить рів.

0: Автофан.
1: Ви коли-небудь бачили гольф-кар? А тепер уявіть, що зверху на ньому розміщений прозорий куб. Так виглядав квазар Unipower, створений наприкінці 60-х років. Один із найдивніших і найоригінальніших автомобілів в історії створили у Великій Британії. Він був незвичним не лише зовні. Всередині встановили надувні пластикові сидіння, а двері відкривалися як розсувні скляні панелі. Завдяки такій конструкції пасажири мали майже панорамний огляд на 360 градусів. Машина була компактною, але могла вмістити до 6 осіб.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Автофан.
1: Так звучить Індія.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочу квартиру, але що парк поруч?
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
7: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
8: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: Чи можуть ліки впливати на майбутню вагітність? І які саме? Про це поговоримо сьогодні. Так, медикаменти можуть суттєво впливати на фертильність, як пригнічуючи її, так і стимулюючи. Антидепресанти можуть знижувати шанси на зачаття через вплив на овуляцію. Нестероїдні протизапальні засоби, такі як ібупрофен або аспірин, при тривалому прийомі можуть також перешкоджати овуляції. Препарати для лікування щитоподібної залози можуть стати причиною безпліддя. Деякі антибіотики та протигрибкові засоби можуть тимчасово впливати на репродуктивну функцію. А певні препарати для схуднення, навпаки, можуть підвищувати фертильність. Якщо жінка не приймає жодних ліків, а завагітніти не може, їй слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.
1: Сфера

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 6 до 11 градусів. В день плюс 18, плюс 23.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 6 до 11 градусів. В день плюс 18, плюс 23.

0: Спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: ще в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Ян Якоб Бургіньйон – польсько-французький архітектор, художник і садівник кінця 18 століття, який багато років працював у місті Рівне при дворі родини Любомирських. Це він створив план замку, садів, парку та частини міста Рівного. Унікальний картографічний і мистецький документ, який включає детальне топографічне відтворення більшої частини міста, а також 19 унікальних акварельних малюнків, які відтворюють різноманітні сюжети архітектурно-ландшафтного благоустрою палацу Любомирських у Рівному. Через його внесок у історію та вигляд Рівного у місті назвали на його честь одну із вулиць – вулицю архітектора Бургіньйона.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 6 до 11 градусів. В день плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера

0: Сфера ФМ.
1: Великий усім привіт, я Віктор Винник з гурту Мері, і я хочу привітати радіо Сфера ФМ з другої річниці від заснування. Хай кожен рік приносить стільки радість і купу нової

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 6 до 11 градусів. В день плюс 18, плюс 23.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Ян Якоб Бургіньйон – польсько-французький архітектор, художник і садівник кінця 18 століття, який багато років працював у місті Рівне при дворі родини Любомирських. Це він створив план замку, садів, парку та частини міста Рівного. Унікальний картографічний і мистецький документ, який включає детальне топографічне відтворення більшої частини міста, а також 19 унікальних акварельних малюнків, які відтворюють різноманітні сюжети архітектурно-ландшафтного благоустрою палацу Любомирських у Рівному. Через його внесок у історію та вигляд Рівного у місті назвали на його честь одну із вулиць – вулицю архітектора Бургіньйона.
3: Ви слухаєте

Вітаю всіх рівнян і всіх, хто слухає Радіо Сфера ФМ. З днем народження Радіо Сфера ФМ. Великому кораблю велике плавання. Завжди ваш Віктор Павлік.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 23 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера ФМ.

буде хмарно з проясненнями. Дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 20.

0: дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 23 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Костел Різдва Пресвятої Діви Марії і Антонія Падуанського – саме такою є повна назва храму, у якому нині працює зал камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії. Колись костел мав 7 вівтарів, а будували його 4 десятиліття – до 1899 року. Його фундатор Казимир Любомирський так і не побачив храм завершеним. Костел мав унікальний орган, один із кращих в Європі. Його демонтували після закриття костелу у 1961 році і вивезли до міського парку культури, начебто на зберігання, після чого орган було втрачено. У січні 66-го в колишньому костелі відкрили кінотеатр на 274 місця, попередньо підкоригувавши його так, щоб нічого не нагадувало про храм. А кілька років тому на фасаді колишнього костелу у Рівному відкрили дошку його останньому настоятелю Серафиму Кашубі та вперше за 60 років відслужили месу.
3: Сфера ФМ.

0: Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 23 градусів.
1: Сфера FM.